izwi lomzantsi. Umfundisi uMageba kwizwi lomzantsi. Umfundisi uMageba kwizwi lomzantsi.